Vidím tváre tých, čo sa nevrátili domov. Nemohli zostarnúť, objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú. Vykúpenú krvou.

aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám. Stala sa znovu

modliť sa, Pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal portugalského prezidenta Antónia Joseho Martinsa Segura. Pápež dnes prijal aj maďarského premiéra Pétra Maďara.
0: Vedecký pokrok musí sprevádzať rast zodpovednosti, povedal svätý otec členom Pápežskej akadémie vied.
1: Európa nechráni život a oživí multilateralizmus, hovorí v rozhovore kardinál Parolin tesne pred apoštolskou cestou do Francúzska.
0: V Spojených štátoch amerických dnes blahorečia arcibiskupa Fultona Sheena, známeho komunikátora a propagátora každodennej hodinky modlitby pred Eucharistiou. Pápeža na slávnosti v St. Louis zastupuje kardinál Tagle.
1: Vo štvrtok 24. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal vo Vatikáne členov Pápežskej akadémie vied, ktorí na plenárnom zasadnutí diskutujú o budúcnosti vedy v meniacom sa svete. Svätý otec poukázal na možnosti umelej inteligencie a nových technológií, no zároveň varoval pred ich zneužitím a zdôraznil, že vedecký pokrok musí sprevádzať rast ľudskej zodpovednosti. Svätý otec najprv poukázal na potenciál nových technológií. S veľkými možnosťami však podľa pápeža prichádzajú aj vážne riziká, preto zdôraznil.
2: Artificial intelligence can be used for surveillance, manipulation and discrimination.
1: Umelá inteligencia môže byť použitá na sledovanie, manipuláciu a diskrimináciu. Sofistikované kybernetické kapacity a autonómne zbrane môžu, ak sa vyvíjajú alebo nasadzujú bez primeraných bezpečnostných opatrení a bez ľudskej kontroly, predstavovať nové nebezpečenstvá pre medzinárodnú bezpečnosť a mier.
0: Leo XIV. Upozornil aj na ekologické náklady umelej inteligencie. Súčasné systémy potrebujú veľké množstvo energie a vody, prispievajú k emisiám oxidu uhličitého a intenzívne spotrebúvajú prírodné zdroje. Tieto možnosti aj riziká podľa Svätého Otca ukazujú, že technologický pokrok nikdy nie je len technickou otázkou. Každá technológia v sebe nesie určitú predstavu o človeku, spoločnosti a budúcnosti, ktorú chceme budovať. Rímsky biskup povedal.
1: Vedecký a technologický pokrok musí sprevádzať primeraný rast zodpovednosti. Čím väčšia je naša moc premieňať svet, tým väčšia musí byť naša schopnosť rozlišovať, čo skutočne slúži Bohom darovanej ľudskej dôstojnosti, múdro spravovať a starať sa o tých, na ktorých môžu dôsledky našich rozhodnutí doľahnúť najťažšie.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval klimatickým zmenám. Pripomenul čoraz častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, suchá, povodne, búrky a lesné požiare. Ich následky pritom najviac dopadajú na chudobných a na komunity, ktoré majú najmenej prostriedkov prispôsobiť sa. Leo XIV. Uviedol.
1: Klimatická otázka nie je iba environmentálnou výzvou, ale vo svojej podstate otázkou spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a solidarity medzi národmi a generáciami. Na tieto výzvy nemôžeme reagovať až potom, keď už dôjde ku katastrofe. Musíme prejsť od riešenia núdzových situácií k prevencii, od zraniteľnosti k pripravenosti a od krátkodobých opatrení k múdrej a prezieravej vízii pre ľudstvo.
0: Svätý otec označil spoluprácu naprieč odbormi za nevyhnutnú. Klimatická odolnosť si podľa neho vyžaduje spoločnú prácu vedcov, inžinierov, ekonómov, lekárov a sociológov, ale aj miestnych komunít a politických predstaviteľov.
1: Vatikán, Francúzsko. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pred cestou pápeža Leva XIV. Do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. septembra a jeho návštevou UNESCO, pripomína diplomáciu stretnutia a tvorivé úsilie, ktoré môžu Európu vymaniť z logiky sily. Hovorí aj o ochrane života, dialogu s neveriacimi a kresťanských koreňoch kontinentu.
0: Veľké očakávania sprevádzajú 5. medzinárodnú apoštolskú cestu pápeža Leva XIV., ktorý vo Francúzsku bude utvrdzovať vo viere a prinášať svetlo Krista, schopné obnoviť každé srdce. Prihovorí sa multikultúrnej, laickej a sekularizovanej spoločnosti, v ktorej narastá počet mladých, dospelých katechumenov. Bude sa venovať zásadným témam, ako sú ochrana života, budovanie pokoja, výzvy umelej inteligencie a identita Európy. Pápež hľadí na Francúzsku ako na krajinu povolanú zúročiť svoju kultúrnu, humanistickú a diplomatickú tradíciu, aby znovu objavila a posilnila pohľad na človeka a jeho vzťah k Stvoriteľovi. Výzvou je aj oživenie kresťanských koreňov starého kontinentu, ktoré potvrdzujú posvetnosť života a vyzývajú na budovanie mostov a ciest dialógu smerujúcich k multilateralizmu, ktorý je dnes výrazne oslabený. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vyjadruje nádej, že z tejto cesty vzíde obnovená dynamika, veľké otvorené stavenisko myslenia a konania, na ktorom budú môcť veriaci i neveriaci kráčať a pracovať spoločne. Kardinál Parolin odpovedal aj na nasledujúce otázky. Mottom nadchádzajúcej apoštolskej cesty pápeža je, aby svet mal život. Aké konkrétne posolstvo má zaznieť z Francúzska?
1: Keď myslíme na život, ktorý svet potrebuje, prichádzajú na myseľ tri aspekty. V prvom rade je to prirodzený život. Prvým posolstvom, ktoré chceme vyjadriť, je nepochybne hodnota ľudského života, ktorý treba prijímať, milovať a opatrovať od počatia až po prirodzenú smrť. Súčasný kontext v mnohých krajinách smeruje k zavádzaniu a ospravedlňovaniu praktík, ale aj zákonov, ktoré túto hodnotu nerešpektujú. V situácii klesajúcej pôrodnosti v Európe ponúka cesta do Francúzska možnosť znovu objaviť život ako dar, ktorý treba prijímať s vďačnosťou a zodpovednosťou. Čím by však bol telesný život bez duše? Dostávam sa teda k druhému významu, k duchovnému životu. Francúzsko je dnes krajinou, ktorá sa vyznačuje veľkým počtom mladých dospelých katechumenov. To poskytuje príležitosť poukázať na smet po duchovnom živote, ktorý charakterizuje dnešný svet. Za mottom, aby svet mal život, môžeme čítať aj, aby svet uveril, pretože nie života tela bez života duše. A napokon, obdivuhodná práca vykonaná pri rekonštrukcii katedrály Notre Dame poukazuje na remeselné a intelektuálne dielo, ktorého je človek schopný aj dnes. V čoraz viac technologickom a viac umelom svete, tak motto cesty do Paríža umožňuje upriamiť pozornosť na tvorivú vitalitu ľudskej osoby. Nech používanie nových technológií, vrátane umelej inteligencie, nikdy nespôsobí, že človek na tento rozmer svojho života zabudne.
0: Pápež navštívi UNESCO, miesto venované kultúre, vzdelávaniu a spolupráci medzi národmi. Akú váhu môže mať kultúra a vzdelávanie pri budovaní pokoja popri politike? A akú úlohu môže v tomto procese zohrávať cirkev?
1: Pápež Leo XIV. V encyklike Magnifica Humanita zdôraznil potrebu prejsť od kultúry moci ku kultúre rokovania, ktorej sa dialóg a diplomatické vzťahy stanú bežnou cestou riešenia konfliktov. Ide o kultúrnu zmenu ešte skôr než o politickú. Znamená totiž záväzok vychovávať najmä nové generácie, aby diskusiu a hľadanie dohody s druhými nevnímali ako slabosť, ale ako formu zodpovednosti a aby v dialógu videli nástroj budovania spoločného dobra. Politika má, pravdaže, nenahraditeľnú zodpovednosť. Musí vytvárať spravodlivé inštitúcie, zaručovať dodržiavanie práva a prostredníctvom diplomácie hľadať riešenia konfliktov. Samotnej politike však hrozí, že zasiahne až vtedy, keď sú už rozpory hlboké. Kultúra a vzdelávanie môžu pôsobiť oveľa skôr tým, že formujú ľudí schopných vidieť v druhom brata v ľudskosti a nie nepriateľa. Z tohto pohľadu predstavuje UNESCO mimoriadne významné miesto, kde sa kultúra a vzdelávanie stávajú konkrétnymi nástrojmi spolupráce medzi národmi. Škola, univerzita, múzeum či miesto kultúry sa môžu stať skutočnými laboratóriami pokoja, keď učia poznávať dejiny druhého, odlišovať pravdu od propagandy, viesť dialog bez strachu a rozpoznávať to, čo nás napriek rozdielom robí ľuďmi. A tu vidím aj úlohu cirkvi ako odpoveď na jej osobitné povolanie. Prispievať k formovaniu svedomia vo svetle evanjelia, budovať mosty, vychovávať k stretnutiu a dávať hlas tým, ktorým hrozí, že ho mať nebudú. Cirkev je zo svojej podstaty povolaná byť priestorom, v ktorom sa ľudia, národy a rozličné kultúry učia navzájom počúvať, poznávať sa a uznávať svoju spoločnú dôstojnosť Božích detí.
0: Cesta prichádza po schválení zákona o asistovanej samovražde vo Francúzsku. Téma života ako dobra, s ktorým nemožno ľubovoľne nakladať, sa nevyhnutne dostane do centra pozornosti. Aké posolstvo bude chcieť pápež Leo XIV. V tejto otázke odovzdať?
1: Pred tajomstvom bolesti, choroby a krehkosti, ktoré sa týka každého človeka, nebude hlas Svätého Otca znieť ako prísne abstraktné napomenutie, ale ako vrúcna výzva k solidárnej zodpovednosti, ktorá nás navzájom spája, najmä keď sa ľudská existencia stáva slabšou a bezbrannejšou. Je zrejmé, že Svätá Stolica sleduje tieto legislatívne zmeny s veľkou pozornosťou a hlbokým znepokojením. Postoj cirkvi k tejto otázke je dobre známy. Dôsledne bráni život vo všetkých jeho etapách, prejavoch a rozmeroch, od počatia až po jeho prirodzený koniec. Pápež Leo XIV. Pripomenie, že skutočný súcit z oči voči utrpeniu nespočíva v podporovaní alebo urýchľovaní ukončenia života, ale v tom, aby nikto nikdy nebol ponechaný v osamelosti svojho utrpenia. Povinnosťou, ktorej sa civilizovaná spoločnosť nemôže vzdať, je starať sa, teda ponúkať konkrétne odpovede blízkosti, starostlivosti a lásky. V tomto zmysle bude výzva pápeža adresovaná Francúzsku srdečným pozvaním znovu objaviť najhlbšie korenie vlastného humanizmu prostredníctvom skutočného a plošného posilnenia paliatívnej starostlivosti a integrálnej pomoci človeku. Vnútorná dôstojnosť ľudskej bytosti nie je viazaná na kritéria výkonnosti ani biologického zdravia. Pápež sa tejto chúlostivej hranice dotkne s citlivosťou pastiera a jasnosťou Petrovho nástupcu, pričom sa nebude prihovárať iba veriacim, ale svedomiu každého človeka dobrej vôle. Hlboko si želáme, aby Európa a osobitne Francúzsko naďalej zakladali svoju spoločenskú zmluvu na základnom princípe ochrany ľudskej dôstojnosti, pričom starostlivosť o život poznačený skúškou a jeho ochrana zostanú skutočným meradlom pokroku civilizácie.
0: Pápež pôjde do Lourdes, cieľa mnohých pútí a miesta, kde sa utrpenie a ľudská krehkosť premieňajú na modlitbu a nádej. Čo dnes hovoria Lourdes?
1: Lourdes dnes rovnako ako v minulosti prejavujú nežnosť Božej Matky voči ľudstvu. Keď trpí jeden úd, trpí celé telo a keď je jeden úd uzdravený, pozdvihuje sa celé telo. V Lourdes teda možno zakúsiť bratstvo v živote. Život milovaný, život opatrovaný. Život niekedy poznačený utrpením, ale vždy život zdieľaný, pretože je neoceniteľným Božím darom, ktorý z nás všetkých robí bratov a sestry v ľudskosti.
0: Pápež Leo navštívi aj Metz, mesto úzko späté s osobnosťou Roberta Schumana, jedného z otcov zakladateľov Európy, spolu s de Gasperim a Adenauerom, ktorí viedli v zmierení medzi národmi cestu k vybudovaniu nového kontinentu. Aká výzva dnes zaznieva z tejto pôvodnej kresťanskej vízie Európy?
1: V Schumanových textoch, ako aj v textoch ďalších otcov zakladateľov, sa výslovne uvádza, že základom ich predstavy o Európe bol pojem kresťanského bratstva. Po hrôzach druhej svetovej vojny, ktoré predstavovali krajiny prejav bratovražedného násilia a boli vedené jasnou predstavou nadvlády človeka nad človekom, založenou na chápaní človeka, ktorý po strate Boha ako referenčného bodu veril, že už neexistujú hranice výkonu jeho moci, ponúklo kresťanské bratstvo opačný pohľad. Predkladá hlbokú úctu k blížnemu, ktorého je každý povolaný milovať ako seba samého, v synovstve prameniacom zo spoločného Otca. Základné hodnoty ľudskej osoby, ako sú sloboda, rovnosť a dôstojnosť práce, teda európske hodnoty pripomínané v zmluvách, nachádzajú svoj základ práve v tejto myšlienke kresťanského bratstva. Preto považujem za dôležité uvedomovať si, že v poznávaní a konkrétnom uskutočňovaní týchto hodnôt nemožno pokračovať bez zohľadnenia skutočnosti, že moderná Európa sa podľa myslenia a zámerov svojich zakladateľov zrodila zo samotného kresťanstva, ktoré je tak trochu ako kvas, vďaka ktorému rastie cesto. V tejto perspektíve bratstva možno pochopiť aj logiku spoločného využívania zdrojov, ktorú Schuman vyjadril vo svojej deklarácii, aby sa oceľ a uhlie mohli stať nástrojmi spolupráce a rozvoja namiesto zámienky na nové spory a aby nová vojna medzi bývalými nepriateľmi nebola iba nemysliteľná, ale aj materiálne nemožná.
0: Toľko z rozhovoru s kardinálom Parolinom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca modlitbami na jeho nastávajúcej apoštolskej ceste. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.